0: Pe Rai FM,
1: hiburani, pe informații.
2: O tocomagă.
3: Tocomagă.
2: Tocomagă.
4: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk